0: Pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa o terceiro da mañan, pero... pero a tope bueno, de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado, para non, vale, para que non tenga, para cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo o día. Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Oh, moitas grazas por facer esa presentación tan así emocional. Encantada de estar con vos.
0: E que eu son da época das mariquitas, Tengo claro. Un montón aínda hoxe.
1: Claro. Que a min ese, bueno, esa, ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, parece así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non? E sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes? Que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só é iso, é todo o que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, polo que vemos.
1: Sí, sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, prestase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreia o ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmase importantes tamén, non? Baixo a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, decir, que é de Luchi, de aquí dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai dobre cita, non?
1: Sí,
0: que sei que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque dende a verdade que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ben cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un placer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival, mola.
1: Sí, o que un castelo de lenda, non? Que ademais eu nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como do outro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo que visual, incluído o teu bestiario.
1: Ay, sí, eso, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque cada vestido é unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí, eso pues algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen pois ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo, se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía pois de aproveitamento importante neste momento tamén, uh-huh. Non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pues sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo pues este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, ¿no? Porque
1: sí.
0: Hai Masia, hai pues canto a muller galega modista. Moitas historias que decías que moitas delas, pois, que se escoitan en esa tradición oral de escoitar, pois, as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, uh-huh. E moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente, de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Tens que vir a velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, total.
0: Sí, e no exterior.
1: Esa é a máquina da miña boa, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente.
1: É a máquina. Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha é unha trampilla, porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues nos leve a que sexa de verdade, non? Por
1: Exacto.
0: Eso, así, con que lenda máis ou menos podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: Mellor.
0: Así que tienes medio, media tamén maga, non?
1: Home, mega total.
0: A mí bueno, me pues entón mega, ese. Mellor que maga. Total. Pues o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pues como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pues aparece Elena Ferro, por exemplo, non, que nos parece
1: sí.
0: Un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparecen, unha das lendas que tamén son que contada aí, e fan, pues eso, son como unhas bonequiñas, la puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voz, e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura, e tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Xubas no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a Vimianzo.
1: Sí, sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa todas as semanas xa o levamos aí enriba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en algunha ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo será en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por eso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí. Eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco sí. O obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non, que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, sí, sí, e as que veñan, ben viras sexan.
0: Pues nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia pues si están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto. Cristina pues, Collazo, moitísimas grazas.
1: Nada, grazas a vos, que un placer sempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: E a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Moi ben, que non hai puntadas en fío, así que
0: non, está claro. Gracias,
1: pertina,
0: día.
1: Gracias.
0: Igual.
1: Chao, chao.
0: Ata logo.
1: Chao.

0: do noso país. Que tal, como está? Moi bo día.
1: Hola, Antía, bo día a todo o mundo.
0: Porque nesta primeira semana de setembro, Basilio, estamos a falar con representantes de distintos sectores aquí en Galicia. Comeza o curso escolar, o curso político, o curso académico, pero tamén, sen dúbida, pois o proceso de volver a actividade, digamos xa, con todo en marcha para distintos sectores fundamentais para Galicia, como tamén o da pesca. Antes de nada, pregúntolle por as distintas campañas deste verán, que xa está rematando, para ver como foi. Houve campañas importantes, pois pensamos, por exemplo, no bonito, que tan importante para o norte de Galicia, sobre todo para Burela.
1: Bueno, foi unha campaña rara este ano. Empezou ben, empezou máis cedo que de costumbre. Este cambio climático, esta alzada de temperaturas tamén no mar, notase moito no bonito, porque é unha especie que anda sempre por 21 grados de temperatura. En cuanto se alcanzan, empeza a aparecer. Logo baixou moitísimo porque empezaron a pescar moito os de cebo vivo. É unha práctica de pesca de bonito que se utilizan os vascos e máis os cántabros. E agora ao final se recuperaba un pouco máis a pesca de cacea, porque baixou moito ao cebo vivo, pero baixou un pouco o precio e sube moitísimo o precio do gasoil. É o principal gasto no bonito, é o gasoil. Se o gasoil está barato, a campaña é boa. Se o gasoil está caro, a campaña, bueno, pues é un pouco menos boa como que foi o que pasou este ano.
0: Claro, están produciéndose cambios que teñen que ver tamén moito, sabemos, co cambio climático, co ese quecemento tamén que sufren os mares. Entendo que todos estes procesos fan que o propio sector teña que, bueno, pois ir, non sei se reinventándose, pero sí adaptándose.
1: Sí, hai que adaptarse, reinventarse e facer esas cousas. Sí, o mar é moi sensible, sobre todo algunhas especies neste medio. As algas que chamamos aquí, medio grado de temperatura fai que algunhas poden desaparecer. Claro, eso, si desaparece algún tipo de alga, rompe toda a cadena de tráfica, porque hai peixes que comen esas algas e hai outros peixes que comen esas peixes que comen esas algas. Entón, bueno, eso muda, pois tamén fai que nos mudemos. Se veu nos últimos anos, a campaña de cabala está sendo un desastre desde fai 4 ou 5 anos para todo o mundo. Temos unha invasión de atún rojo que non era habitual nas nosas costas, que, bueno, empeza a poñer problemas en algunhas pesquerías, entre elas a cabala. Estamos tendo peixes habituales que non eran habituales, como a corvina, que máis do sur de España, era máis do sur de España, e agora se pesca aquí asiduamente. Isto nos fai que teñemos que adaptarnos e teñemos que mudar a nosa forma de traballar.
0: Cambiar a forma de traballar, adaptarse tamén ás, digamos, novas necesidades e novos movimentos que van xurdindo de Europa, que sabemos que unha das cuestións claves tamén e fundamentais, pois neste momento tamén todas as negociacións que se levan a cabo. Neste sentido, gustaríame saber cales son as prioridades que marcan vostedes, precisamente, bueno, nos quedan 4 meses para rematar o ano, pero hai cousas que están pendentes todavía e que haberá que seguir negociando neste momento. Cales serían as prioridades con respecto tamén ás distintas negociacións e ás distintas pues, cuestións que se plantexan desde Bruxelas?
1: Típicas de todos os anos, taxa cuotas que se van a que vamos a poder pescar de cara ao ano que ven, que se van a plantear no mes de diciembre. No mes de novembro vamos a ter ICAT este ano en Vilamoura, en Portugal, onde se vai decidir tanto tiburón como bonito, precisamente, a máis atún rojo. Hai algo que compete a todas as administracións desde a local, que ainda que a que menos nos influye, pero si, por exemplo, na autonómica, na estatal máis na europea, que é a gran burocratización que temos do sector pesqueiro, é necesario desburocratizalo. Relevo xeracional, estamos peleando con Europa, este mañá mismo temos unha reunión co ministro, que nos convoca sempre a primeiros de, tamén, como facedes vos, a primeiros de curso político. Mañá tenemos reunión con ele en Madrid para tamén falar destes retos europeos e volver a falar de un reto que eu llevo planteando desde fai xa tempo, que é a formación. Non é lógico que en España, como esta formación está transferida, esta competencia está transferida ás comunidades autónomas, vayamos a un ritmo tan disparo entre comunidades autónomas. Se falamos aquí do norte, vemos como asturianos, cántabros ou vascos teñen algo que é importantísimo, que é o que se fixe toda a vida, a acreditación profesional por experiencia.

0: Aquí en Galicia estamos a anos luz, sendo ademais a comunidade autónoma que máis barcos temos, e sendo a comunidade autónoma que máis cofradías temos. É algo necesario que de sempre digo a ministro que debe facer unha folla de ruta única para España, para que sin pisar ese callo da competencia transferida podamos facer todas as comunidades autónomas do mesmo xeito. Son retos en moitos casos, como tanto o relevo como a desburocratización, como as tasas cuotas, son retos moi asiduos, moi ano a ano, e que, bueno, que temos que ter en conta. En canto a tasas cuotas, gustaríame facer dúas referencias fundamentais. Linguado, este ano se cerrou o linguado, xa fai 3 meses casi. É unha cota compartida con Portugal, non hai visos de volver a abrilo. Isto leva un prejuízo grandísimo para unha inmensa flota, xa non que se dedica de forma asidua a redes, que é onde se pesca esta especie, senón a flotas que en algún momento cambiaban para esas redes e ao non estar este lenguado permitido non lle deixan pescar. Abadeixo, levamos unhos anos cunha cota plurianual de abadeixo, cunha cuota ridícula e exigua, temos que facer que a cuota sexa outra vez adaptada ás necesidades. Se demostrou que non hai ninguna diferencia de ter máis cuota ou menos cuota en esta especie, co cual esperamos que este ano, seña o ano definitivo, podamos ter algunha boa nova para o sector en este caso.
1: Todo isto nun momento no que temos tamén pois toda a cuestión da subida dos costes derivados, entre outras cousas, das subidas dos carburantes. Tamén hai axudas que xa se están cobrando, pero que nos sorprendía sobre todo a mediados do pasado mes de agosto o feito de que houbera barcos que estaban cobrando as axudas polas subidas do gasoil de marzo e abril. Quero dicir que isto supón que o propio sector, os propios barcos teñan que asumir un sobre custe para que luego cheguen as axudas, pero quere dicir que van chegando, pero con un retraso importante.
0: Además, de forma insuficiente, porque eses 20 céntimos al litro consumido teñen moitos trucos, non é como na guerra de Ucrania, onde se che daban 20 céntimos ao litro consumido nun surtidor. Isto son 20 céntimos aos litros consumidos en función dunha encuesta, que a encuesta ten o valor que ten, que se fixo, que se fai a flota, en función do caladero, da arte de pesca e da eslora da embarcación. Non son as mellores axudas que hai. E logo, por outro lado, como dices tú, ese retraso de cobrar as axudas de marzo e de abril no mes de agosto, e se cobraron no mes de agosto porque se estuvo presionando durante todo o tempo para poder cobralas. Bueno, de pouco nos sirve esta axuda cando se cobra tan tarde e cando, por outro lado, é tan pequena. Estamos en precios xa de un 15, un 19, algo que non é normal. Ou do mesmo modo que xa dixemos que a Secretaría General de Pesca que é necesario investigarlo porque sempre estuvo o gasoil pesqueiro a mitad do surtidor do gasoil de automoción normal. Hai que recordar que o gasoil pesqueiro está exento de IVA e de imposto de hidrocarburos, o que facía que isto era a mitad do precio, pero agora non estamos a mitad do precio nin de longe. Se estuviéramos a mitad do precio, estaríamos en 0,80, 0,90, estamos en un 15, un 20. Hai que ver por que as suministradoras teñen ese sobrecoste en un combustible que, bueno, que está abocando a moitas artes de pesca, bonito, pasou a moitos barcos pararon polo coste alto do carburante ou arrastre, que son dúas pesquerías que teñen un coste alto en combustible, pois estaba levando a límites de ter que parar.
1: Esta é a situación na que nos atopamos neste momento, ademais cunha situación na que a crise non parece que vaya, bueno, pois moverse demasiado próximamente. Sabemos que efectivamente esas axudas que se van propoñendo van modificándose precisamente porque as circunstancias, tamén os prezos, estamos a ver pois no gasoil xeral, digamos, nos carburantes xerais para os usuarios normais, para os cidadáns de a pé, imos dicilo así, nestes días van mudando tamén, pero imagino que dende o propio sector a idea é seguir reclamando axudas precisamente para que poida seguir funcionando con normalidade, non a pesca neste sentido.
0: Está claro, está más, fundamental ter un producto de cercanía, ter un producto máis, además hai que recordar unha cousa en Europa o 80% hasta fai un ano pouco era o 70%, pero desde fai un ano xa subiu o 80%. O 80% do que se consume é importado de terceiros países. Países que non nin teñen nin medioambiental nin social economicamente as exigencias que ten Europa, é algo tamén que reclamamos a Europa. E desde logo nos seguimos reclamando que esas axudas suban para ter un sector para que poida traer alimentos sano e saludable ás nosas familias. E logo tamén hai que ter en conta outra cousa. Non hai mellor forma de ser sanos e felices que comendo peixe. Si deixamos de comer peixe, pois teremos problemas de más problemas de salud bueno, a felicidade baixará, co cual eu creo que fomos fundamentales en pandemia, seguimos sendo fundamentales aínda que gracias a Dios xa non temos pandemia, pero vemos como se nos trata dunha forma diferente cando somos necesarios a cando somos menos necesarios, non é que non señamos necesarios, pero que cando somos menos necesarios. Entón, estamos reclamando de seguido isto. Tamén hai que ter en conta que sempre nos comparamos coas axudas de Ucrania. É
1: Claro.
0: certo que aquel fondo FEMP estaba moi pouco gastado, sirveu o fondo, sirveu a guerra de Ucrania, que por desgracia empezou a suceder, para poder gastar o fondo a moito máis nivel, a moito máis porcentaxe. En este fondo FEMPA non pasa eso, de feito está o fondo xa comprometido hasta rematar, co cual, bueno, esa é unha pequena diferencia, pero habrá que buscar que formas podemos para salvar esta situación que é complicada.
1: Pues así o deixamos, seguirmos falando, por supuesto, Basilio Otero, presidente da Federación de Confrarías de Pescadores de España. Moitísimas grazas por estar con nos.
0: Un sobrinho grande.
1: Son casi as 9, nos marchamos de seguido novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Estes días falamos moito da auga, de seca falaremos mañá aquí en directo coa conselleira de Medio Ambiente. Grazas por estar aí, ata mañá.

0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, salendo de hoxe, xoves, viernes e sábado, tres días de calor en Galicia. Comenzando por hoxe e xoves, temos unha xornada novamente anticiclónica con esa circulación do Nordés, que deixa unha mañá en xeral de ceo moi dispersa en prácticamente toda a comunidade, con algunha neve, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas, no resto, como comentei, ceos totalmente espesados, a tendencia que co avance da mañá esas neboas, nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde en salde ceo moi despesado en moitas zonas de Galicia, un, seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, un con algunha nube baixa debido a ese vento do nordés, que será soprará froso, con refachos moderados no litoral norte. E as temperaturas que hoxe van a seguir subindo, xa teremos unha semana xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo as máximas por riba dos 36, e no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pues con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, ¿no? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel.
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en este día xa domingo, van ir baixando, non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto viernes como sábado van a ser dos días de frente ciclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que poco a poco vais a aproximar a Galicia, se ya sea una jornada dosada, donde sea, muy probablemente sea una jornada sea muy más inestable, con bastante nubosidad, mesmo tenemos treboadas, que sean más probables en zonas do interior, estamos hablando do sábado. E as temperaturas, tanto viernes como sábado, van a seguir igual de altas. Vamos a pasar calor en toda Galicia, non solo no sur, tamén no norte, as máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguemos 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos a ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como comentei, van a baixar as temperaturas, o domingo, xa non chovería. Para a semana que ven seguiremos con influencia anticiclónica e moi probablemente teñamos nuevamente o paso de algunha fronte xa a partir de mediados de semana.
0: Bueno, pues Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pues así estamos, as 9:10.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto moi saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos nas 9:11. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo e xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que xa xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veño o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión esta choiva que veo a finales de agosto. Se veía que xa rematado o verán. Acordábanos ano pasado que comezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará por menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. É un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten mollón de actividades diferentes que xiran en torno a iso, alrededor da poesía. E temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán ali.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido. Tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí. Non sei, é un festival familiar, estarei con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o noso país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición, que a día dos ainda fixemos o itinerante, pero a día dos está na Arcada 9, que a ver se a vamos a recoller en algún momento, sí. Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin, nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera outra xente e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando fui de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento. Tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí ao lado, non?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos, e sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamándonos da casa de Galicia, de Nova York, caramba, antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se de, do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, darlle forma, e ver cando vamos a facer, porque tampouco, si, hai cosas que non son sinxelas, tamén nos apetece compoñer máis, somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegámonos moitísimas mensaxes, agora tocades, como estades, tal, porque ao final sí que nestes tres anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente ao redor nosa, que se siente parte da familia loita amada, e que pois cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de a que lo tocamos, cando chegamos, cando a prova de sonido, para estar aí xa, e nos estamos pois agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper?
1: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente, e aínda así, pois, hoxendía, antes veníanse discos, hoxendía son reproduccións nas plataformas. Bueno, sí, estamos moi contentos que as reproduccións que temos, e sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. No sé co que es co que nos quedamos, ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí, pues poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán, parece che.
1: Veña.
0: A ver, a cantar todo o mundo, de pé.

0: Imaginamos que, pues eso, a todo un público que está ahí encantado, también entre ellos, pues seguramente algún alumno o alumna, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí, eso también motivamos, que
0: y que se perda comunicación. Bueno, ahora falamos con Pablo Carracedo, mestre, profesor musical.
1: La fila que se os faz, aparte cada uno entrou e non viñen disfrazados, bueno, aquello tamén foi, é digno de recordar, é algo
0: sí.
1: Que non tenemos jamais. Sí, sí. Temos un videoclip que se chama Unha Revolución, que fixemos por segundo disco, que pues, era dunhas mulleres octoxenarias, vestidas de forma moderna, que fumaban, que tiñan así unha estética super radical, iban pola rúa insultando a xente e meténdose con ela. E apareceron dos nenos disfrazados tal cual as dúas protagonistas do videoclip. Ca a mesma roupa xa extravagante, foi algo que nos sorprendera tamén moitísimo, tiraron salí unha foto, dimos un premio, bueno.
0: Eso vale por todo, ¿eh? A sí, que sí, sí, sí. Eso amosa sí, sí, que hay ahí una pasión por parte de moita xente, claro, é un motivo para seguir adiante dando todo.
1: Sí, claro, a ver. Y evidentemente nos aparte seguimos xa porque, bueno, gústanos facer o que facemos e ao mesmo tempo penso que ocupamos un espacio que é necesario ocupar. Hai que contar cousas. E pronto a pouco vemos que se perde o que fai 20 anos era natural, que era pois facer crítica social ou cantar así, pois da outra parte, unha parte de resistencia, se foi perdendo e nos continuamos pois facendo e cantando as cousas que consideramos que é necesario denunciar e ao mesmo tempo tamén pois nos dando esperanza a xente, animándoa.
0: Bueno, pues ahí está todo o que vostedes deben saber de este futuro inmediato de este grupo que nos tamén pues témolo moi presente de Loitamada, entre outros con Jasper, que pues non é a primeira vez que tomo un café con nós, seguramente nesta nova tempada entre oco e oco, e vease, éxito, éxito, pues tomará máis o noso Jasper, Pablo Carracedo. Moitísimas grazas por estar con nós. Adiante con esta xornada tan hecha de cousas e a disfrutar do sol tamén.
1: Veña, moitas grazas.
0: Unha aperta enorme, Jasper.
1: Aperta enorme. Chao.
0: Chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Concha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Preciosa la voz de Dolly Parton, que aunque marchaba la pasada semana a los 80 años de edad, siempre va a seguir con nosotros y en nuestros corazones. Preciosa canción que nos pedía Luelis desde Chicago. Tenemos por aquí a José de Ames. Hola, José.
1: Hola, Susana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, no tan bien como a ti, con esa energía que tites. ¡Qué maravilla!
1: Energía nada, pero bueno, ¿qué tal lo pasaste de vacación?
0: Muy bien, bueno, qué alegría escoitarte así de bien. Muchas gracias.
1: Salir como ti querías.
0: Como eu quería, efectivamente, sí, señor.
1: Exactamente, pues me alegro muchísimo.
0: Eso es importante, con saúde.
1: Bueno, Susana, pues mira, hoy voy a pedir una canción de aquí de Nino Bravo, Un beso y una flor.
0: Vale. ¿Para quién vas a dedicar?
1: A Fernando de Negreira y a Ana... E tamén as súas dúas netiñas pequenas, un besiño tamén para cada unha, para os seus pais, un abrazo tamén fuerte. Bueno, para aquí dúas rapazas de aquí, das vexiñas miñas de aquí, de que se chaman Lita e Carmucha, Lois, para elas tamén un abrazo fuerte, que ten moi justo, moi contentas, vale? E tamén para aquí, para o chiste de Calo, e para a súa familia, tamén para os meus sobrinhos de Portanxir, Manolo e Carme, Vitoriana e María, e logo para Antonio de Coruña, tamén a máis para Isabel, un abrazo para fuerte para eles, bueno, para toda a familia deles, e tamén para os meus, para o meu filho, para eso de Cambre. E para Lucía, para ti, Susana, sempre con moita alegría que viñeras, que estaba, xa tiña soidades de ti.
0: Pois aquí estamos xa todos xuntos para pasar unha temporada máis e para pasalo moi ben, vale?
1: Mira, desde que marchaste solamente moi unha vez aquí, Mira bueno. Que escoité,
0: Pois agora vas te escoitar máis veces.
1: Ahora sí,
0: xa falamos
1: sí,
0: en directo.
1: Pois te voy a decir que viñas o primeiro de setembro.
0: O 31 bueno. De agosto xa volvimos.
1: Pois bueno, pois estou moi contento que volvas. Moi contento, Susana.
0: Moitas gracias, José. Pois eu tamén estou moi contenta de escoitarte así de ben, que estés con esa enerxía de sempre, e igual que sempre, vale?
1: Vale, igual que sempre, sí.
0: Gracias,
1: vale,
0: por estar
1: Susana,
0: aí sempre,
1: bueno,
0: José.
1: Pues un abrazo.
0: Otro para ti, gracias. Gracias, chao, hasta luego.
1: Gracias.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Vamos a ponerle más música este jueves 3 de septiembre. En Cedeira tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. ¿Qué tal todo por ahí?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrome.
2: Puedes decir muy bien. Muy bien, ¿eh?
1: Pues alégrome. Ya prácticamente recuperado, entonces.
2: Prácticamente, sí.
1: Bueno, xa pudeche bailar, xa nos dicho Mari Carmen, así que eso é moi bo sinal, non?
2: Sí, xa puido camiñar sin dolor ninguna, xa puido dormir sin dolor, xa, bueno. Iso xa é moito dicir, eh?
1: Eso é a mellor lotería, verdad?
2: De verdad, de verdad.
1: Con mal que se está cando se está mal, que maravilla poder mellorar así, home, alégrome.
2: Sí, de verdad que eu, non sei, estou moi contento porque quedei... A parte disso, oi, sabrá xente que ao mellor non pode dicir o mesmo que a min, pero eu, de momento, quedei estupendo.
1: Compensou esa operación, que ben, que sí, ben, home, sí, que maravilla, sí, sí. Que maravilla. Sí. Bueno, pues entón agora xa podes bailar a canción que pidas, xa non tens disculpa.
2: No, agora non teño disculpa.
1: Agora que bailar sí ou sí, eh?
2: Agora hai que bailar. Bueno, pues va, vou che pedir a que bailamos nas festas. Que veo aquí a Fania, entonces vamos a poner Agárrate Saxo.
1: Agárrate Saxo, vamos a abrir un paso doble entonces.
2: Sí, porque bailamos. Fui o primeiro baile que botei despois de poñerme as pezas novas aí na.
1: Moi ben, moi ben. Foi a canción a proba definitiva e saliu todo.
2: Sí, foi unha proba, dixen, bueno, a ver como funciona.
1: E funcionou todo ben, que maravilla.
2: De momento, sí. Bueno, xa probáramos aquí na casa, pero non.
1: Xa ensaiarades, pero non é igual que ali no escenario.
2: Sí, xa íbamos preparados. Sí.
1: xa houve precalentamento, como se dice. Sí.
2: Bueno, pues en primeiro lugar, vamos a dedicar a Miranda, polo seu cumpleanos, que antes non pudemos felicitar, e felicitámoslo por teléfono, pero non pudemos felicitar dedicándolle a canción. Entonces, vai para ele. E despois, para que, como estamos empezando a temporada, vamos a dedicar para toda a audiencia. Así, non hai empezaches comigo, acabas, non te acordaches de min, e así, a mellor cosa é, vamos a dedicar a toda a audiencia. E despois, para a semana, xa iremos rotando.
1: Moi ben, pois para toda a xente, pero sobre todo para Miranda, que estivo de cumple,
2: sí, poñemos sí, este agarro para ele, porque estivo de cumple, bueno...
1: Muy bien.
2: Espero que o pasara ben. Bueno, algo xa nos contou, así que...
1: Algo nos chamou tamén hoxe, dixo que estaba un pouco catarrado, o sea, que a ver se se mellora. Esperemos que
2: sí. Sí, eu non escutei, que eu estaba...
1: Chamou de primeiro,
2: estaba descansando, sí. Pero dixo o Mari Carmen, dixo me... Chamou Miranda. Bueno, entonces...
1: Pois para ele imos brindar polo seu cumple e para ti, para Mari Carmen
2: tamén. E para ti é benvida, que tampouco non te dixen benvida. Que,
1: bueno, gracias.
2: Olvidouseme. Iría de ser un nervio de falar contigo.
1: Claro, como é algo novo, ¿verdad? Isto é a primeira vez. É a primeira
2: por iso, ademais, ao ser un xovenciño xa me dirás.
1: Claro, mira, isto xa é... o de sempre. Afortunadamente volvemos aquí, estamos como sempre, é unha maravilla, non me falta dar a benvida, que o agradecemos igualmente, pero...
2: Ai, no, bueno, pero bueno, pues eu alegro-me que viñeras, como xa escoitei algo de que o pasaras ben, pois iso é o principal, pasalo ben, que iso é o principal.
1: Dende logo.
2: E nosotros aquí agora empezamos a pasar un pouquinho mellor.
1: Bueno, agora tamén hai menos xente por aí, non?
2: Uf, coa que houve este ano non te digo nada.
1: Máis que nunca.
2: Más que nunca. Parece ser que triplicábamos aquí a esa. Así
1: la
2: que,
1: población, tremendo, sí.
2: Así
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Xa me dirás, ¿eh?
1: Pero ahora... Vi,
2: ahora ves caras, ahora sabes, salimos a la calle y vemos caras conocidas. ¿Eh? Antes víamos...
1: Nada.
2: No nos conocíamos, no conocíamos a nadie. A nadie, a nadie.
1: Increíble la cantidad de turismo que ves.
2: Ni en las cafeterías, ni nada. No, es que no conocías a nadie, era todo... Boh.
1: Claro, sí, imagino que eso también a nivel a supermercado, además, esto a tope de gente, claro, con respecto al resto.
2: Claro, bueno, vamos a ver, claro. El supermercado, ya tienes que andar por un lado por otro, ya tienes que andar mirando, ten un empuxar moito.
1: Xa, xa, que notouse este ano máis que nunca, é verdade.
2: E ir a unhas horas, ao mellor, un poquinho máis estratégica.
1: Sí, total. Sí, porque senón... Si,
2: era moito, entonces...
1: Eu foi onde máis notei o tema do turismo este ano, no supermercado, no verán, porque,
2: sí, no.
1: Porque quero decir, veías sempre xente, pois, que veñen hotéis, nas cafeterías, nas festas e demais, pero que no supermercado, decir, xente que se queda tempo aquí ou que está en apartamento, ou está, porque estaba os supermercados a calquera hora a tope, de xente que estaba de veraneo, de turismo, de vacacións,
2: moita, xa te digo, moita, aquí era... Non había onde meter un coche, non había nada. Buah,
1: xa,
2: era
1: xa,
2: moito. Xa, aparte do día das festas.
1: Claro, que aí xa... Sí, xa
2: non é solamente as festas, non foron solamente as festas. Foron os outros, o mes inteiro. Mira. Pero xa en julio xa repuntou moito este ano.
1: E agora baixou un pouco, sí, en setembro xa se foron moitos, non?
2: Sí, sí, agora xa va, bueno, agora xa deixaron outros, xa nos conocemos, xa podemos decir buenos días.
1: Bueno, pues mira, sempre é positivo que veña xente, pero é verdad que cambia un poquinho todo. Agora sí. Seguirán parándose que van a Santa Teixido, que van todo ano, e tamén paran en Cedeira. Eso tamén é...
2: Sí, que bueno, esa parada xa é obligatoria, como decía eu, cando viña con unha excursión. Cedeira xa é obligatoria antes de San Andrés.
1: Claro.
2: Sí.
1: Pero cada vez máis, bueno, non me extraña, cada as delicias más que temos aquí, isto é imposible que se resistan a vir, claro que sí.
2: Sí.
1: E co verán que veo ainda encima con este bo tempo, e calor tremendo, claro.
2: Sí, pero había moita xente que viñan, que dicían, pero nosotros vivimos equivocados, porque nosotros viñamos buscando o fresco.
1: O fresco, claro, eso é verdad, sí. Este ano non foi tan fresco, ¿no?
2: No, de verdad que non foi. Foi
1: ao contrario.
2: Aquí,
1: sí.
2: Bueno, aplotou bastante, bueno.
1: Sí.
2: Pero bueno. Susana.
1: Pois pues vamos con Agárrate, Saso. Agárrate aí, pues Mari Carmen, e a bailar outra vez, vale?
2: Un abraciño moi grande.
1: Gracias, Fernando.
2: Está que volvamos a falar, vale?
1: Veña, aquí estamos, unha aperta. Chao.
2: Veña, unha apertinha moi grande. Chao.
1: Hasta luego.

0: ben. Paseamos un pouco e depois vamos ao Chiringo.
1: Moi ben. Entón sigue aberto tamén durante o outono e o inverno?
0: No, vai estar solo, me parece que hasta o 30.
1: Ah, de setembre.
0: Ah, no, 31 de octubre, creo.
1: Ah, vale.
0: Mañan
1: vale.
0: Vai haber unha misilonada gratis.
1: Ah, que ben.
0: Aquí veo un DJ outro día. Bueno, aquí hai pouco de festa para todos.
1: Que ben.
0: Unha liñada.
1: Así da gusto.
0: Todo, es cousas gratis.
1: Que ben.
0: Bueno. Sí, para que si non a xente ben pouca.
1: Hai que animar a xente, todo, claro que sí.
0: Hai que chamar a xente, que xente sea contenta. Sí, eu quero, xa que estou aquí hoxe, que está hoxe, non hai evento ningún.
1: Mira que raro.
0: É que é raro, pero hoxe non hai. Pois hoxe quero, a ver si un velero llamado Libertad.
1: Vale, estupendo.
0: Sí, porque pasou, agora sabes por que me acordou, que acaba de pasar un velero que poucas veces pasa. Pois pasou pa Puente Sampaio, un velero.
1: Ah.
0: Entón
1: acordaste da canción, moi ben.
0: Bueno, xa que mirei un velero, que a mí gustan todas as cousas do mar, todos os paxariños e cousas do mar.
1: Estás no lugar privilexiado, mira que ben, que maravilla. Que sitio tan bonito. E para quen vas a dedicar, Pilar?
0: Eu tamén podes vir un fin de semana por aquí.
1: Tamén, tamén, sí, está claro.
0: Mira, voy a dedicar que os meus netos estuveron de cumpleanos.
1: Ah, sí.
0: Un día 11 e o outro día 31, o día de San Ramón.
1: En agosto.
0: Día de Clara. Bueno, voy a dedicar a eles, para o meu home, máis para todas as persoas que veñan ao Chiringo, que están aquí, que veñen aí, por nenos que están en piragüismo, que están tamén andando en piraguas, e máis para os que facedes o programa que non la des a vida, a xente que non que estamos por aquí, que non podemos salir moito pola tarde, estamos escoitando Radio Voz.
1: Pois encántame que sexa así, que nos escoitedes, Pilar, mándoche moitos biquiños a pasalo moi ben aí polo Chiringo, gracias por estar sempre aí, vale, poñemos a canción.
0: Sí.
1: Gracias, Pilar, bicos.
0: Semana,
1: ata a próxima. Veña, outro para ti, gracias.
0: Chao.

0: Seguimos en la tarde, esto ya estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y soleadas. Da justo, ¿eh? No sé si sería culpa do eclipse con este tiempo tan maravilloso que temos, ¿eh?
0: Ay, o sol queda con nos, ¿eh?
1: Pode
0: ¿verdad?
1: Ser, ¿eh? Pode ser, ¿no?
0: Non sei, foi precioso o eclipse, ti
1: sí, incluso para, mira, aquí para as uvas de roxo catalán que lle chamamos nós, de uvas sin sulfato e sin nada, pois pues, non lle pasou nada de que se empezou a atacar un mildiu, esas cousas, nada, tan impecables, ¿eh? Eu digo que foi, se eu consulté a señora Carma das plantas e flores o lunes, e dixe, ai, Manolo, eu creo que eso non terá nada que ver. Pero bueno, non se sabe. Nunca se sabe,
0: é verdad, sí, sí, nunca se sabe. Estamos moi influenciados pola luna, polo sol, por todo, eu que sei.
1: Pode ser, sí. Bueno, mira, vamos á música, porque non perdamos máis tempo. Andaba por aí o señor Perales hai un pouco, e logo non me podía meter esta de Celos de mi guitarra.
0: Celos de mi guitarra, de Perales.
1: Sí, andaba por aí, parece-me que o escoitei cantar.
0: Sí, así non marcha, así non marcha. Deixámonos a por aquí.
1: Andaba no velero, non? Xa está moi bo día para andar no velero, eh?
0: Dende logo, moito, moi bo día, sí, señor, que aproveitar.
1: Vamos a ver aquí tamén o río Sar, que non tuvera máis enchido de agua. Ten outras cousas, pero se tuvera agua, ainda eu facía unha barca, aunque fora de cartón.
0: Eso é outra cara da moeda, verdad? Que está ben o sol, pero é verdad que a sequía, pois a seca non ven ben. Pero bueno, xa choverá.
1: Sí. Bueno, pero hai que aguantar todo
0: sí,
1: o que
0: veña. Ten razón.
1: Bueno.
0: Pero que lle vas a dedicar logo?
1: Pois vou dedicar a Marcelina, que está allá a escoita, a todos os que escoiten Radio Voz, porque seguimos a facer. O que non escoite, pois perde.
0: Claro, eles o perden, é verdad.
1: Non vou ir polas portas a misa, escoitade que vai. Non, pode.
0: Xa eles xa veñen, non me falta avisar os que xa escoitan, non hai problema.
1: Pois eso é moi importante, eso é moi importante.
0: Moito, non o sabes ben, é moi importante, sí señor.
1: Estes días estrenei ben, non veto un escoitando, pero claro, eu gostaba máis ir a la Leria de vez en cuando, pero esta tempada de atrás, pois bueno.
0: Pois agora xa temos Leria para todo o ano, así que sin problema.
1: Foi como foi, ten que ser.
0: Agora temos que vivir o presente.
1: Hello, claro.
0: Claro que sí, home. Bueno, pues cuídate moito, alegrome de escoitarte así de ben, vale, Manolo?
1: Bueno, mama, de momento vamos, bueno, vamos tirando, non, que tirar non se pode tirar nada, porque anda moi mala cousa, pero vamos indo.
0: Muy bien, pois pues outra aperta grande para Marcelina tamén, vale?
1: Vale, gracias.
0: Gracias, Manolo, chao.
1: Boa tarde para todos.
0: Hasta luego.

0: Seguimos en la tarde estudiando niños. Tenemos a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien.
0: ¿Buen tiempo por ahí?
1: Pues sí, sí, sí, bastante buen tiempo. Un poco de calor, pero bueno, se está bien, se está bien.
0: Bueno, a verdade que falábamos sí. Antes con Abel do tema do eclipse, e o eclipse en do niños causou furor, eh? Canta xente pasou por aí, moitísimo.
1: Ay, isto foi demasiado, porque as carreteras non son demasiado anchas, sí. E foi moita xente, moita xente.
0: Moita
1: sí.
0: Xente, moitas autocaravanas, sí. Moita xente, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Ahora sai un poquinho máis de calma, ahora sí.
1: Sí, ahora sí, o pasar o mes de agosto aquí xa baixa un pouco. A xente vai seguindo, porque hai moitas casas alquiladas,
0: claro, de verano.
1: Xente que está en Madrid, por aí, entonces esa xente vai seguindo, e claro, pois, xa está un pouco máis, xa, que collemos todos, pero, incluso nos supermercados, claro. Xa contaban as cousas.
0: Sí, que pasou, é o que che decía, na zona de Ferrol pasoume a min, co comentaba antes con Fernando Cedeira, nunca tal cousa pasou, de ver estanterías baleiras, todo a tope, é rarísimo eso, rarísimo.
1: É que eso é unha cousa moi, porque mira que aquí hai super, moitos super, moitas...
0: É grandes, almacéns.
1: É grandes, áreas moi grandes. En algunhas había cousas que estaban agotadas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, a verdad que... Este ano houve moito turismo, moitísimo. Sí, sí, sí,
1: sí, por aquí, sí. Por aquí é por todos os sitios, por Galicia, sí, sí, sí. Calquer sitio que... Sí.
0: Hai moito encanto, a xente quédase, verdad? Isto é unha maravilla. Temos unha sorte de vivir aquí enorme, enorme, sí, home, sí.
1: Sí, aquí, pues, hai unhas playas, bueno, entonces...
0: E ademais o verán foi moi bon de calor, entón, claro, de praia casi todos os días, o sea, que moi ben.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, o mes de agosto... O julio non moito, pero un agosto foi total, prácticamente.
0: Sí, sí, sí, un verán tremendo.
1: Sí.
0: Moi ben, Manuel, pois pues, si me poñeste unha canción, entón, cal queres?
1: Pois pues, eu quería, vamos a ver, La Gaviota.
0: A Gaviota, vale. E para quen queres dedicar?
1: Pois pues, mira, para a miña muller, máis por meus netos, e as fillas.
0: Vale, pois pues, poñemos xa.
1: Perdón, para Ángel de Valdoviño.
0: Vale.
1: E que estoy todo programa, sei que lle gusta.
0: Ah, moi ben, pois para Ángel tamén lle dedicamos, claro que sí, a tua parte.
1: E para todos vosotros, facer o programa, moi, que está moi ben.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois un abraciño grande para todos por aí, vale?
1: Vale, Susana.
0: Gracias por escoitar, ata logo, ata logo.
1: Ata logo, ata logo.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.